0: там читати тепліса.
1: Пари ні повинна карга.
0: Президент, кома кадесив?
1: То Спаркс та ганг да хав фор інтерсептати стріт сплес японез. Спаркс хапит з агенці спеціаліз та агресар. Шигару ім брев.
0: Су сігнивіка ке пресвейна ке фолан гнач?
1: Осі йо хаю зоту з тому дискай гарно мазен ліан чам. Уз агенці спеціаліз ван та карак ім брев. Сайо агор. Лімпіос хасту з пенеус ке левам ал мазен ліан чам. І дігам з кондуторіс пара нон вирі акі.
0: Mas até antes de despedir de treinos por fora do armazém, que não há tempo para limpar. Quando os agentes especiais chegarem, vai estragar a carga mesmo.
1: Deixa isso comigo. Eu trato disso.
0: Presidente, como é que fazer o sozinho? Os agentes especiais vão chegar em minutos.
1: Eu já alertei a polícia. O inspetor Queen está a caminho com os agentes. Eles vão proteger-me. Fora daqui! Rápido, rápido!
2: 好，去罗德里特库。
3: 是。快，快，快！